0: every woman in Jesus' mighty name. Fajidie kese ka ame mi ensa na nyoho.
1: Thank you Jesus.
0: Fanse go akuma so. Me be say wo denya mi asen kwa so atio mpa, but thank God for answering prayer. Le bada ba hasa la ka ba de le ke bada ba da ba. Le bada ka de bada ka da ba hasa la ka de bada ba. Le bada ba da ba da ba hasa la ka de bada ba. Ibra ba turika terra. Ibra ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya
2: ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka
0: ka ya ka ka ya ka ka ya ka
2: ka ya ka ka ya ka ka ya ka
0: ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka
2: ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka
0: ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka ka ya ka

59 Oshe Chorosamia working kind from a 9 Emrantua wohoni edem na woho ye fe na woni atie nyanse nyina mu na wonnim de na wowo ehunumu na obetumi asom ewo ohene ahemfi onse bonsam woma ose wo ebi na meka se ababa wa so no kama waje ne krefi asase su eti nyo bia na bonsam se no enyo bia na yese won enyo bia wo enti nyame adom obaba na obaba ema no bonsam ho no na ne so aye yesu ye wo no na ne nsoroma pie ye herod ne ne nkofo akumatu yi ade nti na wo ye ohene na kuro nyina sha won sa kuro nyina wo na odi so wo na akase mpuna na epu no na afia kwala akatu esu konoma ya wo no ya wo no wo se ya ne de mitiko apai go ya e baka cho si hu ne nsoroma ade ntia ebi se bonsam hunu se se ojawa sa mrantie ya ebe si ejawonwa sa maba wo ye jawonwa in fact di enyame de won be ye no enya asam ketoa e do be se bonsam egura maami bim na otifie ho papa be bonsam bi na wagura ne mo na otifie ho na osemrantie ene mabawa ose won so for ose won amrantie yi Nabukadnezar eba Jerusalem na obeto share so na ode nipa no ekọ no emrante a obubu yebubu odin won eno twi won nyina de won ko aye Babylon otwi won nyina akoy emu bi ne Daniel Shadrach Meshach ne Abednego ya na ye ka ho asami hwese ode won ko se won ko na fe wo okose saoma dwen brainwash enti adwen no oyɛ sɛ ɔsesa adwen no ɛde akɔ mo diem ɔsesa ɔmo adwen na ka wotete obi a wode nsa na ɛtete no wotete obi a wode ayi yɛ ka ne sɛ nnuane a ɛyɛ abosom nnuane ɛna wode tete wɔn abosom nnuane ɛne abosom nsa na wode tete wɔn saa ɛnɛ obi wɔ hɔ a na waba na wabɛdaadaa ma mmeranteɛ ne mmabaawa yi na wadaadaa wɔn wokɔa wobɛnya adwumayɛ wokɔa wobɛnya adwumayɛ na wayɛ ne yɛatwe mmeranteɛ ne mmabaawa ne yɛde wɔ m kɔ yɛkɔ a ebi ma yɛ isolated na yɛde wɔ m kɔhyɛ dan mu yɛma wompie ɛma yi na yɛfa wɔn ɛnso nya saa ne yɛka yi o yɛse yɛde wo kɔ na woakɔ akɔnya adwuma ayɛ yɛankase yɛde wo kɔ ne akɔ ne woakɔda ɛti wobɛ ho sɛ yɛde ɛnsɛm a ɛdɛ ne yɛbɛkasa akyerɛ wo akasa akyerɛ wo yɛkasa akyerɛ wo ne yɛyɛ a ne yɛdaada waasa aka woadwen ne atwe wo nyinaa ne yɛde wo kɔ woyɛ aberanteɛ ne yɛde

0: Na mi strahu.
1: Amen.
0: Na mom kresťa. Je veľmi mája doma. Papa, je to di jem, ranku ni jem, bebáne ti. Ja dum bi. Je de sire vrade. Obi hu o mopo. Na ni je kone di, enimu je de. Papa, se se no, eni fi di ya momete. Je wom 1967. Nelso papa fes obi ki obi ba. Enki abo fra ya de. Nesu wongu sempe yinfu bampua. Papa, wogwan. And now kwati obi ba na ya sempe. E ma tan e jai wong ma. Ano wade mofra ni pe amma wong. Papa, nefu na mofra kurai. Wong nana ni e jai wa wunumpo. Wong kure. Enki waka na sempe. On tie wa sempe la se wuna. Fono kwa wunkredi. Inti wa de weye den. Yes, tire wade. Se papa mre mu. Pense, ya inti wana se mu se timotio. Wa te tseno, nene na te tseno. E fwa nyamu sumu. Betso ne amene ma menso dene fwa nyamu sumu. Si ba e papa ya ti asiste Moses. Si ya nyamu ya se mfini mo fwa se. Ene, wote rabo fwa nyamu si kwa yonkura. Papa ba ko not be di no di phone bo game en niama ko rade mere
1: rade mere rade me kai pass me a me ko school na ye bo me a babi ma e ka ki to bi ka ka meni meni ase pa ye papa
0: and
1: me be du fie no me papa hwe meni ase se ne asi apai
0: oh
1: eno san su esa brade abasa bo me ka ho se kam ko ya de papa ka ka ka ka ya momme osa pi me ka ho enso ne ya teacher si entetia bani wo ye makwan mo de atete nkola ya mayen na wo mfaso mfaso otumi abaso
0: abaso
1: ene emrantia ne ma odi panyi atam kora onwe ne ho odi panyi atam onwe ho
0: awrade
1: mrem Awurade mberem yadase mama yadase yadase yadase yadase yamma kwan wate

But more than so ube tobi. And yana, ubenye bi wa traffic, ubenye bi all the shops. Ko pe bito na oka no wuna ma wa huwe nim. Na se uhuwe ni mwa ebwa wa ma womu ensu eshia w. Sadia beya ube preventi en kwenshia. Nemi di chao tuone se. Ensu tobre yimu. Se u drive wa, u chi e shena. Mesre se drive slow.

0: nkite huzeze menye asembe ni nkite huzeze uko ni mnemu wakache wana ugudu wakache wana ugudu a bit the recent rima auto hen na admofobe usu unyome nyuho wabohe sisi ya wae kere de buwachi bizin ana ucha azbizu suna mbana mjimizi de bibi jimizi ya best rate mpenye mfode wambu wa humo zina mwai a umbo tu mwaza buoti memofo especially lo unchu abama wa humbo to honon wa humo ato sana sisi ya wanke simpo kere kuro bibi mpwane wapeda waza azobo mnumu ana warapeda ncha nadmo fun baba na wae wanazi go so good de nadmo fuamba sa nadmo fuka umi ya kwa ya ncha mjizi de ncha ya beta asan papa pinyi nadbo mpinfo ya besa huma za arukodo ulo uncho abeni uncho unyuano wombo heo sene sisi ya ni yosu mamano yosu mamanfo amanfo ni nyuhua asembe mamu ntumi za asembe
1: assemblyman wolo uncho aban Anthony Bodo nene ena otie na odi ya ba Facebook ana abu hunu eni okuro ni nyina ana ensuo no tututututututu chese ewuwura nkrofo fie ewuwura ma chese suku dan mu kro ewura aso dan mu ewura na omanfo bi ate wo no mu kire mu se de adworo mpanisi ato apentiane frɛ wo hia mu papa papa papa papa aka ho duo ho nyina mu asisi sira sɛ mpani matim na afɛ kwa mu na ho na ensuo to anya baabi afa ama mebɔ ngura wo no mu fie
2: ha oda brain de ame me york aso yam yo ino ensu na wa afɛ hen no menya me nyina last last first one no say me be ne mu kotoku 5 ni na afɛ toilet ogumi de mu toilet na wa ye no areas ye nyina woni ayi ni pipe ni na de go tenim enti me ka say toilet ni nyina ogumi de mu ana afu aye na ye areas nyina ya da na ye ma ye ye baby fe ye ye tin fo anto
3: obu me dan e be ba san mpa be 3 wa de ne ye da ne bui na go fu ya mo sasei nan mo fu bo hwe chodi besin de ye hu biela wa ha na ne so nsu wa sana ba biwi da me feel na wa ye no ho no mo go de mpa be mi no da be ayi fim pa ifu no wa ye ntwa ba yi fim pa ifu wa so de ye market ni da me feel ni ya nsu yi wa fa ni ya wo bu ye da wa sa ye nzama na ne so nsu wa sana wa ba biwi na hwa ndi bi se nsu to ama de cha ba se no besi wa ha de
2: what am I you no feeling na wa ye no feeling na wa ye no wa ma nsu no wa ye ha ma first one no ye no wa nka se mpenfu e bi la nsie pa ma ga de wa nka sa na da bibi e ti o ye ya papa papa wa nka bi my hand radio sama fu wa nka bi my hand na sa da ma no wa ya wa nka bi my hand na ye zen

0: twase na opanyo odi nsa mu nkyremu edesum ye asamble member ma empesetia orua karum salifu otiaso ekyremu sei
1: obomba fa obi abugo ya ntanya sa dode kona abugo ya ra no etentem di ekyre na oba kufretoe di ama boys na do masa ka nti ama na famo wi ede ya nyawe dia according to omo amo se ya match be form progress set I'm not a friend.
0: Salifu ana otene kano maya ina nusu ya niyafa nsema udi ya babu anuwa santima temu di bure mu ewa domu nini ni ase mpankre puni mantemu magana disi yenina ni wana wa wama nane asu tibia niyafa ni nina AC kanesha nisu se Ghana Association of Banks semu wanina ho na usika anuwa babu anu edi atu usika krabi account mwono ubi amfani nsa mkwa kubomu kwa tiku asu tuunse masi jibia suwa fonso ya suwa miyemiya kwa bibi urobra hana mani adi adia mempreo ya tubwa sine doso dusu mne usa mpa masi jini adia mauna isika krabi anu umudi sawasua na sin kita hono mo ena asen yama wasan wotu mo enso anamo na chese yedi enseno enso ebe sunya no mo adwempa yini kufi mensa adwene papa na papa indi wedi mkain na say yantua osumusu wakepunima
2: yantua so ewa ha na

0: kankira wo wa di
1: ma aburo kakra
0: oyi wa se o si wa aburo kakra kra be hwe na o reka ko evinisi adu nu
2: nse wa hu
1: e ho de yenya nu ho
0: ya

enti ei enna ka we kra nso abin wa ha abin wa kwa na Toyota de nkra abin wa ha Toyota de en ei abin wa nso beji ni din yu abin wa ha a paska kra twi bi a paska nkoko a paska beti ao abin wa oh kaza bago enti ye katiko ho ase me ne omo se sana te dia e nyanya accident dodo enti instead of five passengers no ye nyanya no four passengers enti ko ye registration ye register no four passengers

0: do mɔtwe nyada be wonen asam radio kikensu densu ya odanse munsu omo onu otu ansa na radio station nyina atiam bi akuko ninu a ogbongokoroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmuse adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ye ya wa wo ya adom fm kura wo radio station akofuna ne mpinting
1: Asempa nomba, emuedu, tie.